Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut
1: o noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

cu sori de-am venit-o, când tu mi-a căscârghit-o.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio

Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

0: plânge, bă.
1: Plânge slab, pentru că se cheamă slab. El e tare ca secoia, crește ca un baobab.
0: Cine râde, bă?
1: Râsul.

Radio Noroc, ora 7. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Matei.
1: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km, la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Altei. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
0: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Noroc. Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești. La Radio Noroc suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.
1: Această oră conține plasare de produs. Dulce e norocul!
0: Domnița, zahărul familiei tale.
1: Dulce e și atmosfera aici la Radio Noroc. Bună dimineața, Cristina!
2: Bună dimineața tuturor celor care s-au alăturat nouă.
3: Bună dimineața și celor care s-au alăturat, bineînțeles.
1: Aș vrea să spun că mai așteptăm ascultători și concurenți la concursul nostru 0225453333, numărul de telefon.
2: Trei concurenți, da?
1: Da.
2: Tudor, Alexandru și Georgeta.
1: Da. Și mai avem
2: loc pentru doi.
1: Exact, loc pentru doi participanți.
2: Pentru încă doi concurenți. 545333, formați numărul de telefon și răspundeți rapid, cu viteza gândului și cu profunzimea gândului, la cele 5 întrebări, acumulați puncte și câștigați marele premiu dulce.
1: Uite al zilei. Așa, al zilei, da, în fiecare zi, Cristina, dăm premii dulci.
3: Așa, se combine perfect anotimpul, vara cu dulceața.
2: Tu vrei să câștigi un premiu dulce sau tu nu mănânci dulce?
3: Mie îmi place în general dulcele.
2: Acum îmi place.
3: Da, și de obicei să apresc cu plăcere, văd că aveți și un ascultător, da?
2: Așa. Imediat aflăm
3: că
2: cine
3: e cineva
2: este.
3: Care se grăbește să participe la
2: da. O să-l ascultăm neapărat și o să-i dorim baftă.
3: Da, o să...
2: Pentru că aici contează și cât de corect răspuns, dar și cât de rapid răspuns.
3: Exact.
2: Cronometrul este inclus.
3: Înțelegem că uneori
2: secundă.
3: Și emoțiile mai joacă festa ascultătorilor, dar per total eram total,
2: oamenii sunt foarte
3: receptivi.
1: Domnul a vrut să facă o dedicație muzicală și din păcate a sunat exact în cadrul concursului. Așa. La ora 1 poate să sune să facă dedicațiile muzicale.
2: Deci noi așteptăm telefoane, mai avem loc pentru doi concurenți, doi participanți la concurs, ca să stabilim câștigătorul după asta. Până vă decideți, până vă hotărâți, până vă luați inima în dinți, trebuie să fiți prompt, să fiți rapid
1: și să formați numărul de telefon.
2: Inspirat.
1: Da, 0225453333. Eu aștept să stau tot cu ochii pe telefon să se înroșească beculețul, să intrăm în direct cu un ascultător. Zic că și puțină muzică nu ar streca acum, nu?
2: Pașa Parfenie.

0: Grăbiți-vă să participați la concursul nostru, timpul se scurge rapid. Prieteni, avem un concurs astăzi și trebuie să facem față, împreună cu toții, un concurs dulce. Cine răspunde corect și mai repede la toate cinci întrebări și acumulează puncte, acela câștigă premiul zilei.
1: 022-545-333, numărul de telefon. De 10 ori mai dulce vrem să vă facem această zi de 1 iulie, pentru că am dat start unui concurs, unui concurs în care puteți să participați 10 kg de zahăr.
0: Începeți a doua jumătate a anului, pentru că azi e exact jumătate de an, începeți cu participarea la concursul nostru. S-ar putea întâmpla să vă poartă noroc, anume dumneavoastră. Deci, unul dintre cei 5 participanți va câștiga.
1: Uh-huh. Avem și câteva reguli ale acestui concurs. Pot să participe doar persoanele din Republica Moldova. Trebuie să aveți vârsta de 18 ani deja împlinită, da? Aveți un set din unic de 5 întrebări. Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns: A, B sau C. Iar întrebările sunt din domeniul culturii generale și din universul produselor și industriei zahărului.
0: Așteptăm să ne sunați la 545-333 chiar acum. Deci 3 ascultători deja au participat. Mai avem nevoie de încă 2 pentru a respecta regulamentul acestui concurs astăzi. Și până vă gândiți, până vă decideți, dați-i vâlcineților cu invitație la moară.

0: Uite, n-am apucat să închei fraza muzicală, că deja avem și un ascultător. O ascultătoare, dacă
1: o ascultătoare? Alo?
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Ne spuneți și în direct cum vă numiți?
2: Valentina.
1: Așa. De unde ne sunați?
2: De la Chișinău.
1: Perfect. Avem setul de întrebări pentru al patrulea ascultător pregătit. Sunteți gata?
2: Da.
1: Perfect.
0: Deci puteți beneficia de 30 de secunde meditație dacă aveți nevoie să gândiți. Dacă știți răspunsul, îl spuneți imediat. Cu cât mai repede răspundeți, cu atât și corect, cu atât mai bine pentru dumneavoastră.
2: Am înțeles.
1: O să încercăm să rostim întrebarea clar, astfel încât să nu fie nevoie pentru a o repeta. Începem. Prima întrebare. Ce organ din corpul uman produce insulina pentru reglarea zahărului din sânge? A. Ficatul, B. Pancreasul, C. Rinichii.
2: Ficatul.
1: 2. În ce an a căzut zidul Berlinului? A. 1985, B. 1980, C. 1989.
2: 89.
1: 3. Cine a pictat Mona Lisa? A. Leonardo da Vinci, B. Rafael, C. Monet.
2: Nu știu, dar Leonardo da Vinci.
1: 4. Care este cea mai mare țară ca suprafață din lume? A. China, B. Rusia, C. Statele Unite.
2: Rusia.
1: Întrebarea cu numărul 5. Care este unitatea de măsură pentru putere în sistemul internațional? În ce se măsoară puterea? A. În kilograme, B. În wați, C. În newtoni.
2: A doilea răspuns. A doilea răspuns, da, n-am înțeles.
1: În wați?
2: Da.
1: Așa.
2: Corect.
1: Doamna Valentina,

0: Vă ascult.
1: Așa. Ați acumulat 4 puncte la întrebările noastre. Ați răspuns corect la toate, mai puțin la prima întrebare. Ce organ din corpul uman produce insulina? Ați spus ficatul.
2: Și
0: da,
2: nu este.
0: Nu este.
1: Era pancreasul.
2: Era pancreasul, de fapt. În rest, chiar și acolo unde n-ați știut, ați răspuns corect cu Leonardo da Vinci.
0: Mă bucur mult.
1: 4 puncte acumulate astăzi, vă felicităm. Sunteți pe același ca număr de puncte cu doamna Georgeta. Deja va trebui să vedem cine este al cincilea concurent și vom face departajarea în funcție de cât de repede ați răspuns la întrebări.
2: Dar ca și timp ați fost chiar mai rapidă.
0: Mă bucur pentru emisiunea dumneavoastră și pentru îndeosebil cunosc pe Andrei Porubin de mult, de mult, de mult. Duminica am fost la concert.
2: Nu mai spune, nu mai dați secretele, că s-a gândit lumea cine știe ce.
1: Mulțumim frumos pentru apel.
2: Rămâneți pe unda noastră de emisie ca să ascultați finalul acestui concurs de astăzi.
0: Numai decât ascult până la urmă.
2: Da. O zi bună.
1: O zi frumoasă.
2: O zi bună.
1: Așa. Eu zic că ar trebui un pic de pauză, da? Uh-huh. Pentru că vine și publicitatea peste noi, iar după publicitate, dragii noștri ascultători, mai avem un set de întrebări pentru un singur participant, așadar, imediat după publicitate, formați numărul de telefon 022 545 333 și intrați în direct cu noi.

0: gata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovskaya Rozlivnoye 2,2 litri la 29,99 lei. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87,99 lei. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
5: De la 8 la 9, rămâi cu noi.
6: De soare sau de plouă.
5: Această oră conține plasare de produs.
7: Așa, am revenit și să știți că mai avem un ascultător care vrea să participe la concursul nostru.
8: Ultimul participant al concursului de astăzi, pentru că concursul nostru a luat start azi și va dura exact toată luna iulie.
7: Așa este, în fiecare zi dăm 10 kg de zahăr. Hai să vedem cine este pretendentul sau pretendenta la aceste 10 kg de zahăr. Alo, bună ziua!
9: Alo, bună ziua!
8: Bună!
7: Cu cine discutăm?
9: Mă numesc Liliana de la Iendene.
8: Ne pare bine, Liliana. Condițiile sunt clare?
9: Da, da, le cunosc.
8: Deci, cu cât mai repede răspunzi, cu atât mai bine pentru dumneata. Asta îți va ajuta cel puțin la final să fii o performanță față de ceilalți concurenți. Dacă cunoști firește răspunsul. Dacă nu, ai dreptul să meditezi 30 de secunde. Aici cronometru e inclus, așa că noi cronometrăm foarte bine secundele. Câte secunde le ia ascultătorilor să răspundă la întrebări.
9: Da, mă
7: subiect, eu sunt cu întrebările, colegul meu este cu calcularea, da, și cu calculul secundelor,
8: da, astfel încât aici am
7: cu numerele, da. Exact, cu numele. Bun, și eu sunt gata. Începem, da, prima întrebare. Ce subprodus din industria zahărului este folosit ca hrană pentru animale sau la fabricarea alcoolului? A. Melasa, B. Amidonul, C. Glucoza lichidă. Care este cel mai înalt vârf muntos din lume? A. K2, B. Everest, C. Makalu.
9: Everest.
7: Întrebarea cu numărul 3. Cine a realizat prima călătorie în jurul lumii? A. Cristofor Columb, B. Vasco da Gama, C. Fernando Magellan.
9: Prima.
7: 4. Care este cel mai rapid animal terestru? A. Leul, B. Ghepardul, C. Antilopa.
9: Ghepard.
7: Și întrebarea cu numărul 5. În ce stadiu al istoriei a fost descoperit focul? A. Epoca de piatră, B. Epoca de bronz, C. Epoca fierului.
9: Epoca de piatră.
7: Ați răspuns la ultima întrebare evaziv, așa, ați ezitat.
8: Dar a răspuns?
7: A răspuns corect, da.
8: Hai să vedem.
9: 30 de secunde am reușit.
8: Ați reușit în 3 secunde să răspundeți.
9: Aha, da, bine.
8: Dar trebuie să vedem acum câte din răspunsuri sunt corecte.
7: O să vă spunem că aveți 4 răspunsuri corecte. Deci, le trecem pe toate. Ce subprodus în industria zahărului este folosit ca hrană? Ați răspuns corect, melasa. Care este cel mai înalt vârf untos? Aveți avut dreptate, Everest este cel mai înalt. Aici, cine a realizat prima călătorie în jurul lumii? Ați spus Cristofor Columb? O să vă dezamăgesc, a fost Fernando Magellan. Așa, întrebarea 4, cel mai rapid animal, perfect, ghepardul. Și deja, cine a descoperit, sau în ce stadiu al istoriei a fost descoperit focul? Ați avut perfectă dreptate, epoca de piatră. Liliana de la Edineț astăzi a acumulat 4 puncte.
9: Vă mulțumesc mult. pentru oportunitate.
7: Și noi vă mulțumim și imediat stați pe fir, vă rugăm frumos. De fapt, stați cu radioul inclus, pentru că imediat anunțăm și rezultatele.
8: Așa.
7: Hai să vedem. Eu mi-am îndeplinit datoria, am citit întrebările. Sper că ascultătorii au fost pe fir și sunt mai departe, cel puțin cei 3 care au acumulat 4 puncte astăzi.
8: 3 dintre ascultători au acumulat 4 puncte. Să o luăm de la început. Tudor din Anene Noi, primul concurent, a acumulat 3 puncte și a folosit pentru a răspunde la cele 5 întrebări, per total 8 secunde.
7: Așa.
8: Deci, o secundă la ultima întrebare, două la penultima, două la antipenultima, una și trei. Deci, 3, 1, 2, 2, 1, 8. 4, 5, 6, 7, 8, chiar 9. Alexandru din Chișinău a răspuns corect la 3 întrebări și acum și-a folosit pentru asta 7 secunde.
7: Așa.
8: O secundă pentru întrebarea întâi, o secundă pentru întrebarea a doua, 0 secunde pentru întrebarea a treia, că a spus răspunsul din mers, 3 secunde pentru întrebarea a patra și 2 secunde pentru întrebarea a cincea.
7: Mai departe.
8: Așa. Concursul va desemna acum unul din cei 3 câștigători care au acumulat câte 4 puncte. Georgeta Ursache a acumulat 4 puncte și a folosit pentru asta 7,5 secunde. Ultima ascultătoare, Liliana de la Edineț, a acumulat 4 puncte și a folosit pentru aceasta 10 secunde. 3 la prima, 2 secunde la a doua, 1 secundă la 3, 1 secundă la 4 și 3 secunde la 5-a.
7: Și Valentina.
8: Și Valentina de la Chișinău a acumulat 4 puncte și a utilizat pentru aceasta doar 5 secunde.
7: 5 secunde, așa, deci doamna Valentina...
8: A fost cea mai rapidă. Deci, potrivit regulamentului nostru, în cazul în care 2 participanți sau 3 participanți acumulează același număr de puncte, departajarea se face după rapiditatea cu care a răspuns la întrebări.
7: Deci, doamna Valentina, 5 secunde, da?
8: Timpul total utilizat pentru completarea setului de întrebări.
7: Doamna Valentina, vă felicităm pentru această reușită a dumneavoastră și pentru că i-ați depășit pe ceilalți cu aceleași număr de puncte la timp. Vorbim
8: este adevărat că aici prețul e pe secunde.
7: Exact, exact.
8: E pe secunde, absolut. Vezi? Am calculat fiecare, chiar și zecimile de secunde le-am calculat.
7: Felicitări, doamna Valentina, 10 kg de zahăr în prima zi de concurs merg către dumneavoastră, gata, puteți să vă răsfățați nepoții cei ai casei cu cele mai gustoase dulcețuri, mai ales că este sezonul fructelor.
8: Dacă aveți 18 ani, sunteți cetățean al Republicii Moldova, puteți participa zilnic de luni până vineri la concursul nostru pentru a câștiga premiul dulce al zilei. Cei care au participat astăzi și n-au câștigat pot participa mâine.
7: Sigur,
8: sau
7: sigur.
8: Poimene, sau mai poimene. Deci...
7: Nu fiți dezamăgiți, pentru că mai sunt trei...
8: O lună.
7: 29 de zile, da.
8: Și zahăr avem mult.
7: Avem mult și mulțumim partenerilor noștri. Așadar, felicitări încă o dată. Mâine de la 7:30 vă așteptăm tot aici în direct să participați la concursul nostru de 10 ori mai dulce.
5: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
0: Radio Noroc și zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
5: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7:30 și 8:30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
0: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
5: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
0: și se simt mai dulci cu Domnița.
5: Această oră conține plasare de produs.
0: Emoțiile concursului se diluează în emoțiile trupei 3 Sud-Est.

Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovske Răzlivnoe 2,2 litri la 29,99 lei. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87,99 lei. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Noroc, ora 9.
1: Până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
2: Bună dimineața!
3: Bună! Ora 9 și 8 minute, nu mai strășnicii în jur.
2: Da,
3: uite, ne deschizi
2: minunăm.
3: Internetul, curge lava în Italia.
2: Da, vulcanul Etna erupt, exact. Și mă trec și ori să mă gândesc doar ce se întâmplă acolo.
4: Putea,
2: da, da, da. Ieri, ploi torențiale, furtună și...
4: În România,
2: da.
4: Exact,
2: puțin imaginile.
4: Puțin astăzi dimineața.
3: Subsolurile din România inundate.
2: La metrou, într-adevăr, metrou inundat, tot.
4: Suntem dintr-o extremă în alta. Pe de o parte ne plângem de zilele toride, de această caniculă care ne pare insuportabilă.
3: Să înțeleg că virgulă, căldurile noastre sunt floare la urechi pe lângă
4: cam
3: ce
4: așa.
3: Se întâmplă în Italia.
4: Cam
2: București.
4: Așa.
2: În București și stațiile de metrou, uite, în Piața Victoriei, da, a fost închisă temporar din cauza infiltrațiilor de apă provocate de ploile abundente.
3: Și apa este periculoasă pentru că ea conduce foarte bine curentul electric.
2: Da, e conductor, da.
3: Pot fi electrocutări.
2: Văd că, Doamne, mă îngrozesc imaginile pe care le văd pe internet. Și doar ieri ziceam că a fost ziua rețelelor sociale.
3: Păi uite, rețelele sociale cel puțin ne mai țin.
4: Sunt o sursă de informare,
3: ne mai țin
4: conectați.
2: Apropo, urmează și în Moldova să vină ploile, nu?
4: Da,
2: așa deci, am citit.
4: Din ceea ce am văzut eu, pe la sfârșitul săptămânii o să avem parte și de temperaturi în coborâre, dar și de ploiță.
2: Ploiță, da?
4: Da.
2: Doamne, să vină ploiță, dar să nu facă ravagii, să...
4: Da.
2: Să ne ocolească.
4: Să fie ploița aia sănătoasă.
3: Fix ca o babă.
2: Da. Eu prefer să vorbesc ca o babă decât să arăt ca o babă. Faceți abstracție de această glumă a mea.
4: Așa.
3: Da, și de a mea la
2: probabil
3: a fost o reacție de moment.
4: Ne mai zic, așa, valul ăsta de știri care, din păcate, e tot mai puternic cu știri negative mai mult decât alea pe care ne le dorim pentru suflet. Dar asta e.
3: Mi-am dat seama o dată în plus de una zic că trebuie să fim foarte atenți la ceea ce spunem și cum spunem, mai ales atunci când avem vrajmă copii mici. Pentru că nepoțelul nostru, Lucas, fiind cu bunica în mașină, a început să comenteze ce fac șoferii din jur, exact așa cum comentează bunica.
2: Exact așa cum comentează șoferii
3: care conduc nervoși pe străzile Chișinăului. Isterici. Unde cotești tu? De ce nu parchezi? Și strigam mașină.
2: Eu cred că situații de genul ăsta sunt în multe automobile din Chișinău.
3: Eu cred
2: cineva...
3: că mulți părinți îmi dau dreptate pentru că știu de ce trăsnăi verbale sunt în stare copiilor.
4: Da, exact. Sunt așa ca un burete care absorbă absolut tot ce aud, tot ce văd din reacțiile noastre la
3: situații. Dați să vă dau, zi, vorbesc și eu român.
2: Dă-ne să ne dai.
3: Vreau să vă sugerez un deliciu gastronomic pentru ziua de azi. Astăzi este ziua internațională a aripioarelor de pui. Așa. Le faceți, le cumpărați, le comandați, le coaceți, le dregeți.
2: Da,
3: le...
2: astăzi este sărbătoarea lor, da?
3: Da. Deci azi se mănâncă sărbătoare. Aripioare de pui. O sărbătoare instituită oficial de primarul orașului Buffalo din statul New York în 1977, după ce foarte solicitatele aripioare Buffalo au devenit printre cele mai îndrăgite delicii ale americanilor. În acest oraș se desfășoară chiar și Festivalul Național al Aripioarelor, care adună amatori din 50 de state americane. Și nu știam lucrul ăsta.
2: Așa.
3: Azi este greu să ne imaginăm acest viața fără de aricare. Ele sunt deliciile preferate ale copiilor și nu doar.
2: Nu doar.
3: Și mie plac aripioarele.
4: Și mie la fel.
3: Mai ales cum sunt flămândați.
2: Și mie plac. Depinde de acum cum sunt gătite.
4: Da.
3: Poftă bună.
2: De preferințele culinare.
3: Poftă bună.
2: Da.
3: Azi este Ziua Internațională a Glumei sau a Anecdotei.
4: Și în acest context...
2: Peste pe iulie,
3: câteva minute o să dăm topul anecdotelor zilei.
4: Uh-huh. Da?
2: Da. Da, sigur. Eu am pregătit lista cu cei care ne-au scris mesaje pe pagina de Facebook. Vreau să-i salutăm pentru că nu am făcut acest
3: lucru.
2: Perfect. Nu am făcut acest lucru ieri și mă simt un pic vinovată față de ascultătorii care sunt atât de conștiincioși și în fiecare dimineață ne salută. O avem pe Larisa Cobzari, ne scrie bună dimineața, o zi frumoasă,

0: noi ceva și doamna a comentat. Cristina Melnic, bună dimineața, dragii mei norocei, vreau să vă doresc o zi binecuvântată tuturor.
1: Mulțumim frumos, la fel pentru toți.
0: Gheorghe Jardan, la fel, ne-a scris bună dimineața, Furtună Nicolae, Radio Noroc, o zi bună. Și Mundeanu Ecaterina, o zi minunată, bună dimineața, ne scrie.
1: Să fie ziua minunată pentru toată lumea.
0: Uite așa, suntem exact în acel minut al matinalului nostru când vin și glumițele, mai ales că astăzi este ziua internațională a glumei.
2: Nu știam eu, credeam că ziua internațională e 1 aprilie, dar acolo e ziua internațională a umorului.
0: Așa.
2: Există o diferență între umor și glumiță.
0: Da, da, da.
1: Evident.
2: Glumița face parte din umor.
0: Dar e mai limitat, umorul e mai vast, dacă ar trebui să analizăm de punct de vedere...
2: Nu a umorului,
0: a curentului. Mulțumesc, Cristina. Nu, adică așa. Când vorbim despre umor, vorbim despre o mai gamă largă, o gamă largă și include și anecdota și situațiile diferite, absolut, da? Și frazele și replicile și cuvintele.
1: Tot ce ne provoacă zâmbete, da? Așa.
0: Iar astăzi este Ziua Internațională a Glumei. Eu cred că trebuie... Deci nu s-a inventat încă și nu avem cursuri de glume, așa-i?
1: Nu.
0: Cursuri la care să te înveți să spui glumele.
2: Foarte rău.
1: Mie place să le savorez, dar eu nu le pot spune.
0: Păi, eu aș vrea să pot să le spun, dar nu pot. Poate există niște cursuri. Nu există.
1: Nu cred.
2: Nu avem.
0: Nu avem.
2: Motivezi dacă nu vrei să vii la cursuri la TikTok.
0: Tu ai cursuri de glume?
2: Nu am, dar...
0: Deocamdată.
2: Aș putea să-ți dau lecții cum să glumești.
0: Mă mai gândesc.
2: A, înseamnă care dubii.
0: Nu, mă mai gândesc.
1: Până la îndoială.
0: Nu. Mă mai gândesc, dar de ce îmi propui doar mie? De ce nu ești mult mai solidar cu publicul?
2: Legându-mă
0: de o vorbă. Nu, dar poate există persoane care sunt în asentimentul meu și vor și ei să vină la un
2: asemenea. Cel mai important este, cel mai bine ar fi să avem o facultate care să pregătească umoriști.
1: Da, ideea este
2: foarte bună. Sau niște cursuri.
0: Păi am zis cursuri,
1: da.
2: Unde să mergi, să înveți și istoria glumelor și felul de a le folosi, pentru că multe celebrități au avut simțul umorului și au manevrat cu el în funcție de inteligență, în funcție de nu știu, de bagajul de cunoștințe, de... Și cine era, cine din scriitori avea simțul umorului? Bernard Shaw? Cine?
0: Te referi la internațional sau local?
2: La lumea celebră. Cine avea simțul
0: umorului? Eu cred că simțul umorului este o armă foarte, foarte bună pe care o dețin
2: Mozart
0: toți,
2: era un om,
0: da?
2: Foarte glumeț. Mozart, oricât ar părea de ciudat. Era un om
0: era mai retras el. Dar oricum când...
2: Dar nu mai era deloc retras, era destul de frivol. Și râdea...
0: Cel puțin în biografia pe care am citit-o eu despre Mozart, era așa, mai...
2: Tu ai citit despre alt Mozart?
0: Nu, despre acel Mozart pe care îl știm cu toții.
2: Oscar Wilde, care era foarte ascuțit la creier și la limbă.
0: Da,
2: el
0: da, da.
2: El putea să-ți zică o frază cu un citat din ceva sau...
0: Da, o vedem și în operele lui.
2: Da. Deci este foarte important să știi să ai nu doar simțul umorului, să ai și destulă
0: dexteritate să poți să le jonglezi cu el.
1: Este și asta o artă să...
2: Așa.
0: Gata, să trebuie o facultate în care să se învețe umorul, istoria umorului și să te înveți cum să aduci publicului.
2: Haideți după publicitate, mă tem că nu o să mai încadrez. După publicitate o să dăm topul celor 3 bancuri ale zilei de astăzi către Ziua Internațională a Glumei. Până atunci însă
0: hai să
2: ne mulțumim ascultătorilor noștri pentru că ne ascultă și pentru că sunt împreună cu noi. Acord și Mihaela Tabură.

0: le parfum.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovskaya Răzlivnoia 2,2 litri la 29,99 lei. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87,99 lei. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
3: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
4: Skoda.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: E o idee a scriitorului și graficianului american Wayne Reinagel, cunoscut după romanele sale istorico-fantastice. De ce pe 1 iulie? Pentru că pe 1 iulie se încheie exact prima jumătate a anului. Iată de ce azi e ziua glumei.
1: Facem glume despre prima jumătate a anului?
0: Nu neapărat. Facem glume despre noi aflați în prima jumătate a anului care s-a încheiat. Este o oportunitate minunată de a împărtăși emoții bune cu ceilalți, de a-i amuza și de a-i face să zâmbească sau să râdă. Spre deosebire de ziua păcălelilor, ziua păcălelilor pe 1 aprilie. Ziua internațională a glumelor nu este o ocazie de a face farse cuiva, ci de a-l face pe cineva să zâmbească, să râdă și să ridice moralul. Iată povestea.
1: Atunci, hai să ridicăm puțin moralul ascultătorilor noștri astăzi de ziua internațională anecdotei, pentru că am pregătit și noi, da, câteva.
0: Top 3 anecdote

0: primul banc al zilei de astăzi, din top 3. Câți copii aveți?
1: 12.
0: Și? Mai faceți?
1: Normal, că nu o să-l lăsăm pe cel mic să devină un răsfățat.
0: Un tip se duce să returneze un papagal la pet shop. Vă rog frumos să-mi dați un mascul.
1: Dați seama că este femelă, domnule,
0: zice vânzătorul. Păi cum, om? În loc să repete ce zic eu, mă contrazice. Și chiar dacă astăzi nu este luni, luni dimineață, șeful îi zice subalternului: e, prietene, ai ochii roșii și umflați. Ești beat? Clientul sau subalternul:
1: nu! N-am vrut să vin la muncă și am plâns.
0: Top 3, bancul zilei astăzi, de Ziua Internațională a Glumei. Bogdan Stegărescu, în același context, al glumei.

0: Radio Noroc.
1: Da, o fi astăzi și ziua aripioarelor de pui și ziua glumei, dar dragostea nu a anulat-o nimeni. Marcel Roșca și Anșoara Puică.

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
2: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.
4: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
5: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: vine mâine o zi cu soare, o trăim pe asta de astăzi.
1: Viața-i dulce și frumoasă când suntem în doi și când mai este alături de noi și Veronica!
2: Bună dimineața și în această dimineață frumoasă, zic, haideți să începem luna iulie cu oferte, haideți, și cu produse și cu economie bună în buzunar.
1: Haideți să începem nu luna iulie, dar cea de-a doua jumătate a anului.
2: Haideți și așa, să începem cu dreptul și cu puțini bani să dăm pe produse.
0: Cum? Da,
2: să
0: da.
2: economisim luna asta, să economisim din plin, ca să ne ajungă și pentru vacanță.
0: Chiar sunt curioasă, ați tăiat prețurile, bănuiesc, la 43 de grade, de procente, câte grade au fost ieri și cât urmează să fie și astăzi.
1: Mă mănâncă frunte, ce înseamnă asta?
0: E prea cald afară.
1: Nu,
2: o să faceți o cumpărătură bună astăzi. O să economisiți astăzi și o să vă duceți acasă cu produse bune. Pentru că astăzi noi, după cum vedeți, sunt ca o gospodină adevărată, că masa e plină cu de toate și am venit cu o ofertă specială pentru ascultătorii noștri care ne sunt alături la radio, la TV. Pentru asta vă mulțumesc. Mai întâi de toate, formați numărul de telefon 0222640036, pentru că astăzi, cu un singur preț de 1999 de lei, voi puteți să vă alegeți 3 produse identice sau diferite. Alegerea este de partea dumneavoastră. Deci, cu ce am venit eu astăzi la voi?
0: Cu ce ai venit?
2: Deci, haideți să începem dimineața cu un dispozitiv de masaj pentru mai multă relaxare, pentru un masaj de calitate chiar la noi acasă, ca să nu pierdem timp, pentru că afară este cald și ca să nu mergem noi până la o ședință de masaj și să așteptăm. Lucrul acesta îl putem face acasă și uitați-vă că acest dispozitiv de masaj, care doar ținându-l în mână, înțelegi că îți va face un masaj de nota 10, Păi dacă în el, în mod normal, este la preț de 1999 de lei și vine cu 7 duze în pachet, deci să știți că astăzi la 1999 de lei putem primi 3 dispozitive de masaj. Iată așa, și aici nu este tot, mergem mai departe, Deci pășim un pas în dormitor, pentru că aici am pregătit plapuma noastră de la Dormio Aloe Vera, care voi o cunoașteți de mulți ani de zile, deja practic 15 ani este alături și ne este fidelă. Păi să știți că astăzi pentru voi am ofertă la plapuma dublă, care vine în mărime de 1,40 pe 2 metri, care costă 1999 de lei, doar că astăzi la acest preț o să primiți 3 plapume duble. Deci efectiv, dacă le desfacem, facem 6 plapume. Așa, și ce fel de plapumă și de un somn bun fără o pernă comodă anatomică, care vine din spumă de memorie, deci ca un aluat, care voi când vă poziționați, deci fie că doriți să dormiți pe spate, pe burtă sau pe o parte, păi anume această spumă te ajută ca să ia poziția corectă a capului, care să nu să simțim noi disconfort, fără dureri. Păi uitați-vă că astăzi am setul din pierne anatomice, păi uitați-vă că și prețul la 1999 de lei vă puteți face cu 6 pierne, deci cu 3 seturi. 6 pierne anatomice care vin de la Dormeo Siena, care sunt foarte comode și foarte practice. Voi de mult ați așteptat această ofertă anume la piernele noastre anatomice, pentru că nu au fost la ofertă, nu au avut nicio reducere. Ei, și nu putea să-mi rămână la mine în depozit tava noastră de la Delemano Royal, care ați îndrăgit-o și de practic de câteva ore am venit cu ea la voi și din primul apel a fost cererea direct la tavă. Deci tava noastră Royal, care voi știți, are 6 litre, deci ne ajută să gătim în primul rând foarte rapid, foarte gustos la noi acasă. Deci fie că dorim să gătim, nu știu, o fripturică, o lasagne sau un orez sau niște boabe, deci orice gătim în această... cred că, dar mai mult se practică, nu știu, pentru garnir, pentru cărniță, pentru că vine și capacul, dar să știți că și capacul ăsta noi îl putem folosi, deci este în volum de 2 litri și ne permite ca să punem aici niște cărniță, niște mici, niște cărnăciori foarte rapid în rolă. Deci este din sticlă și este și frumoasă pe exterior, pentru că are așa un bordo. Deci foarte comod. Și astăzi, pentru 3 tave, prețul va fi de doar 1999 de leuți. Iată, cu așa frumoasă ofertă am venit astăzi în această dimineață la voi. Dragile mele gospodine, dragi gospodari din toată țara, acum este momentul ca să vă bucurați de o reducere pe cinste și de lucruri bune de calitate care trebuie să fie la dumneavoastră în casă. Deci astăzi voi puteți să alegeți din aceste oferte trei produse diferite sau identice. Nu știu, vreau două tave pentru mine și pentru mama și mai vreau și un set din pierni anatomice. Deci prețul o să fie de 1999 de lei. Și asta nu este tot. Pentru cei primii 15 care vor telefona, vor beneficia de această ofertă, mai aveți și un cadou garantat care la fel îl alegeți din un toaster electric de la Delimano Primera sau o tigaie de la Delimano Nordic în mărime de 20 sau încă o tavă mai mică, deci care vine cu un capac din bambus. Deci asta merg cadou la această ofertă. Așa că grăbiți-vă, fiți voi primii 15 care vor beneficia de această minunată ofertă. Deci acum este momentul. Te faci gospodar cu 4 produse. Deci îți poți alege ce îți dorești. Dorești 3 dispozitive de masaj ca să-ți măseți spatele, corpul după o zi grea de muncă. Dorești 3 tave de la Delimano Royal. Sau poate 6 pierne sau poate 3 seturi de plapum în care le deschidem și facem 6 plapum. Deci acum, pe timpul ăsta de vară, deci am deschis plapume, că nu ai cum să dormi cu o plapumă dublă după așa căldură. Deci am deschis și facem 6 plapume. Deci facem plapume pentru toată familia. Și prețul este de doar 1999 de leuți.
3: Iar dacă nu suportăm plapumele în această perioadă, ne gândim ce o să facem la iarnă. Pentru că așa e proverbul nostru. Spune, din bătrâni știm așa, fă-ți carul iarna și sanie vara. Deci ne gândim pentru sezonul
2: și
3: rece,
2: pentru iarna,
3: nu?
2: Da, pentru că este o plapumă dublă, este o plapumă care vine cu umplutură din microfibră All Sleep avansată, care este hipoalergenică și este recomandată chiar și pentru persoanele care sunt mai sensibile cu pielea, pentru copii, deci foarte comodă. Ce îmi place, că se spală bine și se spală până la 60 de grade, deci distruge absolut tot, nu migrează microfibra, deci este tot de ce aveți nevoie voi acasă. Și uitați-vă că astăzi un preț special, deci 1999 de lei, când în mod normal pentru aceste produse prețul este de 5.996. Eu zic că se merită să beneficiați de ofertă, merită apelul dumneavoastră, așa că nu stați pe gânduri, sunteți acasă, sunteți în mașină, poate sunteți la serviciu, dar ați auzit această minunată ofertă, aveți posibilitatea ca să formați numărul de telefon 022-264-264.
1: Iar dacă sunteți printre primii 15 care telefonează, beneficiați de un cadou, un toaster, o tigaie sau o tavă.
2: Deci da, alegerea îți aparține.
3: Eu cred că merită să fie răsfățați ascultătorii Radio Noroc, de asta trebuie să sune și să beneficieze de această ofertă. Tare îmi plac tăvile respective din gama
2: Delimano
3: Royal, da,
2: da?
3: Da. Pentru că nu e o tavă simplă, este o tavă cu sticlă borosilicată, da, exact. Parcă așa era scris pe ea. Asta înseamnă că această sticlă poate rezista și la o temperatură de
2: 230 de grade.
3: Așa, 230 de grade. În interior avem și această suprafață care nu se zgârie, da?
2: Da.
3: Putem
2: da,
3: să
2: da.
3: Amestecăm și să facem acest experiment, da? Cu o stinsilă de bucătărie simplă, nu neapărat din lemn sau din silicon.
2: Da, da.
3: Această tavă, da? Deci 3 tăvi la 1999 de lei.
2: Da, da.
3: Vasul mai mare are 6 litri.
2: Și cel mic? Da, și cel mic are 2 litri.
1: Care e și capac.
2: Capac. Deci fie că dorim să gătim niște sarmale și dorim să punem capacul, o putem face. Sau am pus o fripturică aici în tava mare și aici am pus, nu știu, niște cărnăciori, niște mici sau niște cărniți, așa, niște steicuri, deci puteți să puneți.
3: Veronica, putem să folosim aceste putem să le folosim și pe aragaz?
2: Da. Da, este posibil ca să le punem și pe aragaz. Deci este foarte comod, foarte practic, mai ales că ne apropiem și de cramuri, de sărbătorile, de
1: mai sat, puțin de 6 minute aveți.
2: Să gătească, anume mai delicios să se pregătească. Și ce-mi place, că anume această tavă, deci deodată ce am gătit, noi putem pune deodată și la servit pe masă, pentru că este foarte comodă și să servim deodată fierbinte. Așa că nu ratați această minunată ofertă, 6 minute disponibile unde voi puteți să prindeți acest minunat preț de doar 1999 de lei. Deci, dragile mele gospodine, 3 tave la doar 1999 de lei și încă cadou garantat. Deci, fie că alegeți tigaie, fie că alegeți un toaster electric ca dimineața, să faceți voi niște pânică prăjită pentru copii, pentru soț, pentru iubită, pentru întreaga familie, deci îl puteți alege în calitate de cadou, sau tavă Cava de la Delimano Royal, deci mai mică, care vine cu un capac din bambus sau o tigaie de 20 de metri. Deci și aici voi vă alegeți unul din aceste trei cadouri.
3: Mergem mai departe la aparatul de masaj, care nu este doar un simplu aparat cu o singură duză, are șapte duze.
2: Da? Da, deci eu o ador pe aceasta.
3: Fiecare cu terminații diferite, da?
2: Da, da, deci fiecare își poate alege masajul dorit și ce-mi place că are și o duză pentru a curăți călcâile.
1: Tălpele.
3: Oh!
2: Da, da, deci este foarte
3: un aparat
2: bun
3: și de masaj și de beauty, da?
2: Da, da, da. Și ce-mi place că îl putem încărca prin cablu USB și putem să ne relaxăm oriunde. Fie că dorim să-l luăm în dormitor, în călătorii sau chiar la job, dacă avem în 10-15 minute. Deci oricine îl poate folosi. Cu un singur buton am pornit dispozitivul de masaj și el imediat trece la treabă.
3: Se oprește singur?
2: Deci la 15 minute se oprește singur și avem și 4-5 trepte de viteză. Deci cum dorim noi să ne maseze.
3: Bun.
1: Dar voi să testăm?
2: Da.
3: Hai, îl testăm chiar aici, în direct. Da? 022-264-036 este numărul de telefon. O ofertă generoasă, zic eu și cei care s-au gândit la această ofertă, pentru că nu aveți doar un singur produs, vi le alegeți produsele, vă faceți combinația perfectă. Dacă aveți nevoie de câteva sau trei produse identice, aveți și această oportunitate, da, să o faceți.
2: Deci trei plapume duble la doar 1999 de lei. Deci gama Dormeo astăzi vă încântă și vă vine în ajutor cu o reducere colosală destul de mare, depășește de 60%. Deci, dragile mele gospodine, 6 perne anatomice, ca și voi și întreaga familie să puteți să dormiți bine pe o pernă moale. Deci dacă vă întrebați ce înseamnă perna anatomică, deci este din spumă în interior și ne permite ca anume când noi ne culcăm, deci este ca un aluat.
4: Radio Noroc, ora

0: Deșteptarea.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 249 lei kilogramul și ciuperci șampinion la 48 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyB. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovskaya Răzlivnoia 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87 lei 99 bani. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59 lei 99 bani. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card. De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone. Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Alo, ce faci?
1: Calculez cum să câștig mai mult anul acesta.
0: Oprește! Shane deschide un depozit nou în Polonia.
1: Și cum mă ajută asta?
0: Dacă ai pașaport biometric, te poți angaja legal cu salariu de 1700 de euro prin Bursa Muncii.
1: Da, cu cazare și transport ce fac?
0: Echipa Bursa Muncii organizează tot.
1: Și unde semnezi contractul?
0: În orice birou Bursa Muncii din întreaga țară. Grăbește-te! Locurile la Shane se ocupă rapid. Sună la 067-53-47. Notează! 067-53-47.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei: 10 kg de zahăr Domniță.

0: pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
0: și se simt mai dulci cu domnița.
2: Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
3: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moment.
4: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
5: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovske Răzlivnoia 2,2 litri la 29,99 lei. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87,99 lei. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Sate.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria autogermană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.

0: Rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neurit. Satul tău rămâne casa ta. Dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
4: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cutieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
5: Škoda.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
7: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică ușoară.
1: Bună ziua, bun găsit! Dacă în prima sâmbătă din iulie se mai răcorește, aflăm curând. Dar sigur, în aceeași primă sâmbătă din luna lui Cuptor, avem parte de o nouă ediție Top 10 Muzică Ușoară. Valeria Oțel sunt și cu mare drag o să vă invit să vă amintiți de un mare șlagăr, care de curând a primit hăinuță nouă în pas cu 2026. Este vorba despre Sen Sera de la trupa Acord. Melodia ajunge de la propuneri pe 10.
0: Radio Noroc.

0: care până la urmă au ceva în comun, dorința de a-și urma visele. Despre un copac al viselor, pe nouă ne amintim, ascultând duetul Tostoganz și Rona Riva.
1: Top 10, muzică ușoară. Poziția

0: Liliacul simbolizează în principal primăvara, renașterea și iubirea. Semnificațiile sale variază și în funcție de culoare și este desigur vorba și despre culoarea dragostei. La florile de liliac și la dragostea de neam s-au oprit de curând Natalia Barbu și Gus. Dovadă, melodia Liliac de sub cerdac, în urcare de pe 10 pe 8.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 8.

My. Finalul lui iunie a fost pentru Tania Turtureanu simfonic. S-a întâmplat la Botoșani cu sala plină. Oamenii au nevoia de a se bucura de artă și muzică de calitate, așa cum ne bucurăm și noi de melodia de pe 7 a Tatianei Turtureanu. Se numește Mi-a spus tata. Top 10, muzică ușoară.

0: publicitate. Descoperă la Metro Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri. Vin spuman Tricova Lacrima Dulce la 59,90 lei sticla și Cașcaval Grana Padano la 74,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai am în? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyIB.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
5: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovskaya Rozlivnoya 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87 lei 99 bani. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
7: Ioane, vara asta mergem la mare.
8: La mare? De unde bani?
7: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
9: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
7: Și după vacanță facem și reparație.
9: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
10: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
13: În lumea interpretului de pe șase, orice ascultător, cu sau fără ureche fină, are parte de armonie, acțiune, viață. Și într-adevăr, ce ar fi viața fără muzică? Ce ar fi top 10 fără o melodie ca cea de la Edward Zon? Pasăre călătoare.
14: Top 10, muzică ușoară. Poziția cu numărul 6.

0: Iertăm atâta timp cât iubim. Vă este aproape de propria realitate acest gând? Dacă da, atunci poate ascultați cu mai multă atenție melodia Getei Burlacu, Iartă-mă, prima staționare a ediției de astăzi.
1: Top 10, muzică ușoară. Top 10. Poziția cu numărul 5.

0: Două voci avem pe patru în top 10. Prima, deja cunoscută, a doua, la început de drum, dar la fel foarte plăcută. Diana Rotaru și Dimon, Vreau să fiu. O piesă caldă și luminoasă, dedicată iubirii, bucuriei de a trăi și sentimentului de a fi aproape de persoana dragă.
1: Top 10. Muzică ușoară. Poziția cu numărul 4.

0: Mulți dintre bărbații Moldovei au fost crescuți cu ideea că puterea înseamnă control și duritate. Dar, spune interpretul de pe 3, adevărata putere înseamnă de fapt autocontrol, respect și refuzul de a face rău. Este convingerea lui Satoshi și una dintre ideile sale legate de melodia Pentru cei care vin. O melodie cântată împreună cu Dara.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 3.

0: oricărei mașini de top, există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.
1: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
5: Iată că am ajuns și la a doua staționare din ediția curentă Top 10 Muzică Ușoară. Este pentru toți oamenii îndrăgostiți, pentru cei care nu renunță la visul de a întâlni pe cineva pur și simplu potrivit. Despre o asemenea iubire cântă Cristi Ruj. Dă-mi mâna ta!

0: Un mare dor de viață frumos trăită strânește melodia din fruntea clasamentului. Trebuie să recunoaștem un subiect destul de dificil de abordat, așa încât să fie îndrăgit de toți fanii săi. Și aici este vorba despre fanii lui Aurel Chirtoacă și despre melodia Mi-e dor de tine viață.
1: Top 10, top 10 music. Top 10, muzică ușoară. Doamnelor și domnilor, poziția cu

După multe emoții cântate pe 10 trepte din top 10, facem loc și altor doruri, deja la categoria propuneri. Există, e prima dintre ele, de la Irina Rimes. Auzeam Gheorghe, iată a doua propunere muzicală de la Magnat și Feoctist, iar pe Violeta Botezatu o ascultăm la propuneri cu melodia Cântă dragostea.

0: Violeta Botezatu cântă dragostea, magnat și feoctist, auzeam Gheorghe, Irina Rimes, există. Există pe pagina noastră de Facebook, Radio Noroc, două postări legate de top 10 muzică ușoară, una cu cele 10 melodii pe 10 trepte ale clasamentului și alta dedicată propunerilor. În ambele cazuri, votați printr-un comentariu sau un mesaj lăsat la fel în privat pe pagina de Facebook cu numele interpretului, interpretei preferate. Și dacă astăzi nu aveți timp, vă poate reuși oricând până sâmbăta viitoare. Valeria Oțel sunt, mâine vă aștept cu top 10 categoria folclor. Până atunci și întotdeauna, mult noroc și spor în toate vă doresc. Pe curând!
1: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică ușoară.

Radio Noroc, ora 13. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovske Răzlivnoia 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87 lei 99 bani. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
4: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

0: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
1: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
1: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
0: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
1: și se simt mai dulci cu Domnița.
2: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
3: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Banane la 25,90 kg. Sfeclă roșie spălată la 6,70 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai salată mistecanța la 100 grame, 18,90 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Radio Noroc, ora 14. Ascultă Radio Noroc și petreceți weekendul așa cum îți place. Radio Noroc. Radio Noroc, lider de audiență la nivel național.

0: tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 249 lei kilogramul și ciuperci champignon la 48 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyB.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone. Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Radio Noroc.

0: oferte. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
3: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
4: Škoda.
5: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc, ora 15. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.
1: Radio Noroc.
0: Radio Noroc. De dimineață până seara ești cu Radio Noroc.

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovskaya Rozlivnoya 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87 lei 99 bani. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
4: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
5: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: Plată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Descoperă oferte de neratat până pe 7 iulie. Carmez, cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5% la doar 27,95. Lasca, înghețată Maximus, 90 de grame de la două bucăți la doar 12,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
2: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.
4: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta. Dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
6: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: La Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 16. Radio Noroc.

să fii. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

0: pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Descoperă la Metro Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri, vin spumant Ricova Lacrima Dulce la 59,90 lei sticla și Cașcaval Grana Padano la 74,90 lei pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone. Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
3: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
4: Skoda.
0: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire! Astăzi, în minunata lume a cărților, dar și în minunata lume a naturii. Cum să te conectezi cu natura? Iată titlul, semnat Tristan Gulei. O carte tradusă de George Chirița. Dorința de a ne conecta cu natura nu este comună. Majoritatea oamenilor nu bagă de seamă sunetele păsărilor din jur. Pot ignora cea mai splendidă forma unei flori sălbatice și nu văd frumusețea insectei de la picioarele lor. Cu siguranță i-am putea auzi spunând: doar acei geologi care au ales să iasă din societate pot găsi o piatră interesantă. Aceasta este o perspectivă comună. O perspectivă pe care o au mulți oameni care și-ar dori să aibă vieți mai interesante. Această carte, ca și colecția din care face parte, susține această direcție, discutând o serie de probleme ale vieții, printre care sănătatea mentală, banii, cariera, tehnologia și nevoia de a schimba lumea. Despre autorul acestei cărți, Tristan Gulei, vreau să vă spun, este scriitor, navigator și explorator. A scris pentru publicații celebre, a condus expediții pe 5 continente, a cățărat munți din Europa, Africa și Asia, a navigat cu embarcațiuni de dimensiuni mici pe oceane și a zburat cu aeronave mici până în Africa și Arctica. Este singura persoană în viață care a zburat și a navigat singur peste și prin Atlantic, fiind membru al Institutului Regal de Navigație și al Societății Geografice Regale. Cu prima ocazie, propun să-i citim cartea Cum să te conectezi cu natura. Lecturi plăcute să aveți! Pe curând!

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
3: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centru Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
4: Ca valurile mării se înduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Radio Noroc.

0: până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 0228111888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovskaya Rozlivnoya 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87 lei 99 bani. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
4: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: așa, iar vai, bărbățelul meu, hai că banii să cheltuiesc, eu bărbat nu-l mai găsesc. Vai, vai, și iar vai, bărbățelul meu.
1: Radio Noroc.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli 5 motive pentru care îngrășămintele foliare sunt bune. Îngrășămintele foliare sunt de fapt instrumentul ideal pentru obținerea celor mai bune rezultate în ceea ce privește protecția mediului. Este cel mai eficient mod de a hrăni recolta. Îngrășămintele aplicate pe sol interacționează negativ cu solul însuși. Ca urmare, elementele nutritive pot fi limitate și uneori nu sunt disponibile deloc. Acest lucru se aplică tuturor nutrienților, atât elementelor principale, cât și oligoelementelor. Estimăm că din fertilizarea solului cu elemente principale, doar 5 până la 15% ajunge la plantă. Pentru oligoelemente, acest procent este adesea chiar mai mic, uneori nici măcar 1%. Factorii care împiedică elementele nutritive să ajungă la plantă sunt următoarele: aciditatea solului, proprietățile fizico-chimice ale solului, textura solului, echilibre reciproce între diferitele elemente și condițiile meteo. Fertilizarea foliară nu depinde de sol și, prin urmare, oferă o alternativă viabilă. Îngrășămintele foliare stimulează dezvoltarea rădăcinilor. Capacitatea totală de absorpție a sistemului radicular crește. Planta va putea absorbi mai multă apă și substanțe nutritive. Ca urmare, planta folosește mai eficient rezervele din sol și îngrășămintele. Nutriția plantelor tale este mai echilibrată și, prin urmare, cresc șansele de a obține o recoltă bună. Compensează activitatea scăzută a rădăcinilor. Există tot felul de cauze pentru care rădăcinile nu se hrănesc bine, cum ar fi infecții ale solului, compactarea solului, boli, niveluri ridicate de sare. Ca urmare, nu absorbe nicio cantitate sau o cantitate nesemnificativă de nutrienți, iar cultura va avea mari dificultăți. Îngrășămintele foliare ajută la hrănirea corectă a rădăcinilor. La urma urmei, fertilizarea prin frunză nu depinde de rădăcini. În acest fel, planta poate să crească, să se refacă și să devină mai puternică. Îngrășămintele foliare elimină multe deficiențe comune. Ele compensează absorpția neregulată a solului, care provoacă aceste deficiențe. Capacitatea de schimb de catione a frunzelor este la fel de puternică ca și cea a rădăcinii. De fapt, ambele organe, frunza și rădăcina, au un potențial de absorpție similar. Frunzele pot absorbi cantități mari de nutrienți. Aceasta înseamnă că îngrășămintele foliare sunt o modalitate mai interesantă de a administra nu numai oligoelemente, ci și elemente cheie. Îngrășămintele foliare cresc rezistența plantelor. Plantele bine hrănite sunt mai sănătoase, sunt mai puternice, mai puțin sensibile la boli și au rezistență naturală mai mare. Pentru a crește și mai mult această rezistență naturală, este bine să folosiți îngrășăminte foliare cu elemente specifice precum calciu, cupru sau siliciu. Aceste elemente nutritive întăresc planta. La fel, îngrășămintele foliare sunt benefice pentru plantele care se recuperează după o boală sau un atac dăunător. Recuperarea merge mai repede după un tratament cu pesticide, deoarece au nutrienții necesari. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.
2: Ia la mine că-i zic bine, că am la lume și spune, vă mai zic o strigătură, cât mai îmblă limba-n gură, că-n zbăcând șansă vă joc, că am la inimă fău.

Nu alerga după noroc. Găsește-l în Orchei pe 98.3 FM. Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Radio Norok. Radio Norok. Radio Norok, ora 18. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: Altei. Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: trăiască, măi!
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în bâlț pe 107.2 FM. Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

Sănătate. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei.

0: vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în Florești pe 104.3 FM.
1: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: date. Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

0: 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

Radio Noroc, ora 21. Radio Noroc. Radio Noroc, lider de audiență la nivel național.

publicitate. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250

0: Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. La Radio Noroc.

Rock. Radio Rock. Radio Rock, ora 22. Radio Noroc. Hai la joc, ai disco, la Radio Noroc. Încinge atmosfera, DJ Ionel.

0: Valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc. Radio

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Noroc, miezul nopții. Radio Noroc. O noapte.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

0: șoapte. În șoapte.
1: Șoapte. Lasă-mă să-ți șoptesc.

0: Radio Norok.
1: E o nouă dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-arunc gluga în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecinii, dar se uită la mine și se întreabă cine e. E tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar în gândurile mele mani n-are vârstă și doar câtă boală de deștire că există.

alții le ascund. Și oamenii pe stradă scade ploaie stropii. Pe unii nu-i observ, pe alții petrec ochi. Cad pe gânduri, chiar dacă nu s-ar de necăieri. Dar mă lovesc de ele de parcă aș cădea din cer. Și n-am cum să le schimb, ăsta-mi este filmul. Tot loviturile mă întăresc ca să fiu primul.

întreabă iar unde ești. Ar luci pe zid până ce te cuci.